0: Bomo kmalo kaj jedli, kapitan. Bomo kmalo kaj jedli, kapitan. Kapitan, bomo kmalo kaj jedli, kapitan.
1: Mogoče nikoli več. Obrnite svoje glave proti vetru. Prebili se bomo.